Ven, vai e vienen. Dos puntadas, dos puntitos. Hazlo así, despacito.